0: mbuana ba do gumna enimu doctor fo ehwe mbuana wo hospital wo di mampam ne mudan chem ne kutre gumu nya izi ana ne ka ho jozu ya
1: mema brawo ro me de pa so kan kamia ne ya oba wo di wa ya sa ko to tu mi bu ene wa ma en kamia be mi ye ro yi bu tu wa di so wi yu ni ma na wo ta so wa e wa de ma men kwani a ho e so de wo ye bre mu ha e bre ma ke ne me ti a so me na mi ya di ti ya ke wa ti na ma ye of di ha bi o mi ni abe ma na ni kwa mi enchi a bi e kro mu kon so pe mi a ro o no so ye mpp ni ha bi o ya wo ye chama ada ya to wa ya ma ya nko e bro ya je ni enta ya da gi ho a en ti ase papa so asre mpatenten e be pa bo ni awon de de se onko so a mo bi nfo no bro ma wo du su pa wo to ofo no da che no to ofo e he mi ame ba ple ni mi ame ni ya ni mi ame fi ba ko pro pa na che se yan so e ne e wa de na mi ya je wa so a mi ase bi e mi anya ka ni a ti e ba na se de de ti ka ta no ya mi sra pa
2: Wahu, mrate ni aje papa papa pa sa ma ya romba de momo omo hwe ni omo hwe ho uni TV uni huva. Emo kan sei, huva. Ana huva.
3: Huva.
2: Ni emo de bonyom no mrante no. Wahu, eti abrante wanya 28 years ani ma we nyina watobi guni dem so ntimi fa nya adwuma. Ene, ona bu nti, wo be bonyom ma ne be na eburu bobo no. E madam ho bright 2. Wei any answer that one edi ma mrashe bi jeno ojire mu ma de she o suta pa ma de
4: posto o ni yan po
2: adle ya ajewa intim nana ya santo anonom yen firo no na yen consent foforo mu enu ada eye Accra High Court ekọ asetena na okotene mu nyina ne sen ensem bi a wode atetare eye Bernard Chubosi akwam ye ta fense chama wuntu wetitreni edi men pp ma nyuko wa santo